гляда він свободних на зору. Білої я все емо, хай бо ютрий туморо. Бо тим є рекла, най завієм на стран.